Ma ga ma ga ma ga ni da ma da ni sa ga ma ga sa ga ni da ni ma da ni ma da ni da ga sa ni da.